0: 任務終於完成了。さっき隊長、すべて計画通りだ。もしヤズラが抵抗するなら、弾を押します。全部撃ちまくれ。
1: 全力を尽くします。2列に分け出発。